0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi.

Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Umfundisi Mageba kuyizwi loMzansi. Indumiso yabakhethwa. Indumiso yabakhethwa.

bakuthetha ubumnyama kuvela ukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye sesifike lesikhathi la mina nawe sesizohlukana khona ngicela nje lapha ekhaya ukhona khona uzilungiselele ukuthi siya emkhulekweni